0: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
1: SBS Hindi uplabd karwata hai.
2: Far from the partisan politics.
3: Waran kubahaya in kapal and lihlan luqadod. Music kuha bon darayan kaga. Iyo podcast kusuchita. Usubaya in ladagaystu. So rogo SBS audio app ama poko.
2: sbs.com.au/audio.
4: Hadana waxaan idinku soo dhaweynayaa warkii aanu saaka ka helay magaalada Muqdisho waa warkii Soomaaliya wariyaha ayaga halkaan noo jooga Cabdi Xafiid Cabdi Samad ayaa noo soo diray isaga ayaan aynu akhriyaya
5: Golaha wasiirada dowlad goboleedka Puntland ayaa soo saaray warmurtiid ay ku cadeeyeen mowqifkooda ku aadan dowladda federaalk ee Soomaaliya iyagoona sheegay inaanay aqoonsanayn dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud warmurtiidka oo warbaahinta u akhriyay wasiirka faafinta ee dowlad goboleedkaasi Faarax Cali Xirsi ayaa lagu sheegay in Puntland ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u aqoonsatay madaxweyne hore isla markaana dowladda federaalk ay lumisay sharciyadii lagu soo doortay sida la yiri warmurtiidka ayaa lagu sheegay in golaha xukuumadda Puntland uu taageersan yahay soo dhaweynayo go'aankii golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ay ka soo saareen magaalada Muqdisho 15kii bishan May kaasi oo lagu cadeeyay in uu dhamaaday muddo-xileedkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya sidoo kalena golaha wasiirada Puntland waxay ka digeen joojoob iyo afduub lagu hayo doorashooyinka maamulada dalka ee aan sharciyada loo haysan sida la yiri
6: shirka waxaa ka soo baxay go'aamo masiir ah oo lagu difaacayo midnimada iyo jirka umada Soomaaliyeed laguna cadeynayo mowqifka dawladda Puntland ee ku aadan sharciyada hay'adaha dastuuriga ee dawladda federaaliga Soomaaliya golaha xukuumadda dawladda Puntland soo ka duulay qodobka 91 ee dastuurka ku meelgaarka ee federaalka Soomaaliya wuxuu cadeynayaa in muddo-xileedka madaxweynaha hore jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu dhamaaday 15kii May 2026 sida daraadeed dawladda Puntland waxay mudane Xasan Sheekh Maxamuud u aqoonsatay inuu yahay madaxweynaha hore oo sanahaysan sharciyad uu ogolaanayso inuu adeegsado awoodda xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya golaha xukuumadda dawladda Puntland wuxuu sidoo kale cadeynayaa in si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ee Soomaaliya qodobkii 6-aad uu muddo-xileedkii golayaasha baarlamaanka dhamaaday 14kii Abriil 2026 sidaa daraadeed ay dhamaatay sharciyada jiritaanka golayaasha baarlamaanka labada aqal ee dawladda federaalka Soomaaliya aqalka sare iyo aqalka hoose golaha xukuumadda dawladda Puntland wuxuu taageersan yahay soo dhaweynaya go'aamada golaha mustaqbalka ay ka soo saareen magaalada Muqdisho 15kii May 2026 kaas oo lagu cadeynayay inuu dhamaaday muddo-xileedkii madaxweynaha hore mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo golayaasha baarlamaanka ee federaalka Soomaaliya golaha xukuumadda dawladda Puntland wuxuu ka soo horjeedaa jujuubka afduubka lagu hayo xindaabka doorashooyinka dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah iyadoo la hareer maray ku dhaqanka dastuuradoodii sidoo kalena guddiga faraha kula jira hannaanka doorashada xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ma aha mid haysta sharciyad waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah heshiiska lagu yahay 2012 awoodda sharcina uma laha hirgelinta doorashooyinka dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya
5: Puntland waxay ugu baaqday waxgaradka siyaasiyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed inay isugu yimaadaan shir qaran oo looga aresanayo mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo jihada dowladnimada dalka sida la yiri sidoo kale Puntland ayaa digniin u dirtay dalalka iyo hay'adaha caalamiga ah iyagoona ka dalbaday inaanay heshiisyo cusub la gelin dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama ay sheegeen in ay lumisay sharciyadii dastuuriga ahayd dhanka kale Puntland ayaa cambaareysay xariga iyo burburin dhul oo ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya ka wado magaalada Muqdisho iyadoona tallaabooyinkaasi ku sheegtay kuwo sii hurin kara xiisadda siyaasadeed ee dalka waxaana bulshada reer Puntland loogu baaqay inay midoobaan maadaama ay meesha ka baxday sida la yiri sharciyadii hay'adaha dowladda federaalka
6: haddaba golaha xukuumadda dowladda Puntland wuxuu u cadeynayaa gudaha ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka in hay'adihii dastuuriga ee dowladda federaalka ay galeen marxalad kale guur ah ayna dhammaatay sharciyad ay ku matalayeen ummadda Soomaaliya sida daraadeed dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa cid kasta oo qusaysa inay wada shaqeyn xidhidan la yeelato hay'adaha dowladda federaalka inta ay ka dhacayso doorasho golayaasha iyo madaxweynaha federaalka Soomaaliya oo heshiis lagu yahay si gaar ah dowladda Puntland waxay ugu baaqaysaa hay'adaha deeqbixiyaasha caalamiga ah in ay si toos ah ula shaqeeyaan dowladda Puntland ilaa inta laga helayo hay'adaha dowladda federaalka ah oo haysta sharciyad heshiis lagu yahay golaha xukuumadda dawladda Puntland wuxuu cambaareynayaa cagajuglaynta xariga iyo barakicinta uu madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud ku hayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada

0: muqdisho haddaba dawladda puntland waxay wax garadka soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka qayb qaataan dadaalka lagu ilaalinayo dowladnimada curdanka ah ee waqti iyo dadaallo badan la soo geliyey sidii dib loogu dhisi lahaa golaha xukuumadda dowladda puntland wuxuu ugu mahadcelinayaa saaxiibada beesha caalamka dadaalada aan kala go' lahayn ay ku bixinayaan xasiloonida iyo dowlad dhiska soomaaliya ugu dambeyn golaha xukuumadda dowladda puntland wuxuu dadweynaha puntland ee ku nool gudaha iyo dibadda ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan xilligan adag ay meesha ka baxday sharciyadii hay-adaha dowladda federaalka ah
1: si kastaba xiisadaha siyaasadeed ee dowladda iyo mucaaradka oo ay u heliyaan maamulada puntland iyo jubbaland ayaa meel adag maraysa iyadoo daneeyayaasha siyaasadda ee soomaaliya ay ku howlan yihiin xal u helidda muranka siyaasadeed ee ka dhashay muddoxileedka dowladda oo ku ekaa 15-kii bishan may sida ay mucaaradku ku doodayaan dhanka kale maamulka gobolka banaadir ayaa tababar ku saabsan aasaaska gurmadka deg deg ah u furay ilaa 150 shaqaale oo ka howlgala waaxda gurmadka deg deg ah ee gobolka banaadir iyadoo munaasabadaasi uu ka qayb galay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulkaasi gobolka banaadir agaasimiyaasha waaxda gurmadka deg deg ah iyo saraakiil kale gaashaanle cabdulxamiid faarax iidle taliye ku-xigeenka debdemiska ciidanka baliiska soomaaliya iyo agaasimaha waaxda gurmadka deg dega ee maamulkaasi gobolka banaadir oo ugu horayntii halkaasi ka hadlay ayaa sharaxay ujeeddada tababarkaasi
2: mudane guddoomiye maanta halkan waxaad ku daah furi doontaa tababarka oo aan looga maarmin debdemiska maadaama ay shaqaaluhu tababar la-aan aanay geli karin waxaan kugu soo dhaweynaynaa furitaankaasi waxaan ka koobannahay sida agaasimo hore kugu soo sheegay 112 qof oo qayb ka mid ah yihiin booliska dhammaantay waxaan diyaar u nahay inaan badbaadino dadka maadaama shaqadeedu tahay badbaadada dadka iyo maalkooda ilaahay baa wax badbaadiya laakiin badbaadiyuhu marka ugu horeysa waa inuu xelaa wuxuu isaga ku badbaadi lahaa maadaama mas-uuliyad ka saaran tahay maanta waxaa degmooyinka gobolka banaadir ay ka kooban yihiin 20 degmo intaasaa gurmad u ah waxaan had iyo jeer haygan ugu jirnaa 24 saacadood inaan u gurmano bulshadayada diyaar waxaan u nahay inaan nafteeda u horno naftood horayaasha dabdamiska hore ugu sii jiray oo qaarkood dhaawacdiyiinna waxaan ugu hambalyeynayaa hawsha ay u hayaan bulshada kuwa tababarka soo galayan waxaan leeyahay aad iyo aad waxaad uga faa'idaysataan tababarkaasi ugu horrayn naftiina ayuu faa'ide u yahay mar labaadna bulshadiina ayuu faa'ide u yahay mar saddexaadna ilaahay agtiisa ayadaa jirka ka helaysaan
3: mudane guddoomiye kusoo dhawaa waaxda gurmadka degdega ee gobolka banaadir indhahaga macalinku u ahaa shaqada ay bulshada u hayaan dhallinyaradan maanta waxaan rabnaa inaan maaragtay tababar inoo furtid oo maanta aad nagala soo qayb gashay tababarkaasoo maaragtay xirfadda aan u kordhinayno tiimamkeenna oo iskugu jiro qaybta caafimaadka iyo qaybta debdamiska marka tababarkaas inaan noo dahafurtid rabnaa waana kugu soo dhawaynaynaa
1: dhankiisii guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye oo tababarka furay ayaa ka hadlay muhiimadda uu maamulka gobolku siinayo horumarinta adeegyada gurmadka deg dega ah
4: subax waxaan soo marnay hal debdemis aan lahayn laba debdemis aan lahayn mar uuse debdemisba jirinba maantay inaan joogno waaxdii oo si fiican u dhisan shaqaale hormarsan oo tababaran leh gaadiid leh ay ku howlgalaan qayb caafimaad iyo dhallinyaro aada u tababaran leh waa ilaahay mahadiis dalkaanu meel fogu ka yimid meesha maantay inaan ka fakarno in dab kacay naf iyo maal intaba la badbaadiyo oo bulshada gobolka banaadir degano ay ku tashadaan waaxda oo ay markii saas dab u kaco goormay imaanayaan gobolka banaadir goormayna soo gaarayaan la yidhaahdo dowladnimada iyo horumarka dalka u gaaray ayaa halkaas na soo gaarsiiyey aniga muddo dheer ayaan maaragtay gobolkan qaybo kala duwan ka soo shaqeeyey marka waaxdu heerarka ay soo martay waa ka warqaba maanta marka meesha aan taaganahay waa meel aad iyo aad u fiican markii la fiiriyo meeshii aan wax ka soo bilowday ilaah ayaa mahadis kale dadka soomaaliyeed iyo dowladnimada iyo horumarka aan samaynayno ilaaha ku mahadsan annaguna dee dabcan dadaal badanaa la bixiyey waxaan rajaynaynaa dhulkan dhulalka waaweyn inay waaxdu yeelan doonto gaadiid ka fara badan inay yeelan doonto waana la hubaa inay yeelan doonto sababtay tahay kanba hadda maanta yaalla waa aniga idinle meeshaan maalinay eber aheeda lasoo maray maantana waxaa laga yaabaa laba dab iyo saddex dab inaad hal mar ka jawaabi kartid laba dab iyo saddex dab oo kacay in laga jawaabo hal mar wax fudud maaha
1: guddoomiye ku-xigeenka ayaa sheegay in magaalada muqdisho ay tahay magaalo sii fidaysa daqiiqad walbana laga filan karo in uu dab ka kaco sidaa darteed waaxda debdemiska gobolka banaadir waa inay dadaalkooda sii laba jibaaraan maadaama ay tahay waaxda ugu muhiimsan ee gurmadka laga dalbado markay dhibaato dhacdo cabdulxafiid cabdisamed wararka s b s magaalada muqdisho

0: wixii jireen inay tallaabo qaado si calanka loola dhaqmo sida kan qaranka oo kale oo aanu noqonin calaamad ganacsi oo gaar loo leeyahay. Dowladda federaalkuna waxay ugu dambayntii sannadkii 2022 ku dhawaaqday inay si buuxda ula wareegtay xuquuqdii daabacaadda ee calanka iyadoo ka iibsatay Harold Thomas. Calanka Aboriginalku maanta xor buu u yahay isticmaalka dadweynaha si la mid ah calanka dalka Australia. Dadku waxay hadda si bilaash ah ugu daabacan karaan dharkooda, farshaxanka iyo alaabta kalaba iyadoo aan laga cabsi qabin tallaabo sharci ah. Aunt Susanna waxay sheegtay inuu calanku gacan ka geystay sida ay dadku u arkaan dadka Aboriginalka, waxayse aaminsan tahay inay weli shaqo badan hadhay.
1: Especially Aboriginal culture, because this is where
0: Alanka Aboriginalku wuxuu xambaarsan yahay macno weyn. Qof kastaana hadda wuu yaqaan cidda uu matalo, ku raaxaysta oo barta dhaqanka, gaar ahaan dhaqanka Aboriginalka, sababtoo ah waa dalkii aad ku noolaydeen. Ma aha inaad u noolaataan sidoodoo kale, laakiin fahma oo ku faana in aad halkan joogtaan iyo calankiinaba, ayay tiri. Warbixintan oo intaa ku egina waxayna bartay in marka aynu aragno calanka Aboriginalka aynu garanno waxa uu u taagan yahay iyo sooyaalkiisii taariikheed. In sidaa loo fahmaana waxay bilow u tahay faham qoto dheer oo laga qaatay Australia. Haddana waxaa gabagaba ku dhow barnaamijkeenni soo bilaabmay saacad ka hor. Anigoo Cabdinuura ayaa barnaamijka idinla socodsiinayay. Tan iyo intaanu halkan dib ugu kulmi doono, haddii Alla ka dhigo, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo iyo ammaan Allah.

0: isbitaal uu ku geereeyay qof qoyskooda kamid ah shaqaalaha caafimaadka ayaa waxay u diideen in meedkaasi halkaas laga saaro halkaas oo ku taala magaalada Bunia sababo la xiriira halista caafimaad ee ka dhalan karta haddii halkaas helada ay ka qaataan mid kamid ah jaamacadaha gaarka loo leeyahay ugu facaweyn dalka Turkiga ayaa lagu xiray wareegto ka soo baxday madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. Jaamacadda Istanbul Bleek ayaa caan ku ahayd siyaasada furfurnaan iyo fikirka xorta ah oo dadka inta badan ay ku aamani jireen. Koox u dooda xuquuqul aadanaha ayaa sheegtay in 28 qof lagu dilay duqeyn diyaaradaha aan duuriyaha lahayn oo toddobaadkii hore ka dhacay ama toddobaadkan ka dhacay gobolka Koonfurta Gurdifaan ee dalka Suudaan. Kooxdu waxay ku eedeysay ciidamada dawladda Suudaan in ay mas'uul ka ahaayeen weerar talaadadii dhacay kaasi oo ay ku dhuftay suuq mashquul badan oo lagu iibiyo cunnooyinka. Ciidamada Suudaan ayaa waxa ay beeniyeen eedeyntaasi. Ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa cunaqabateen ku soo rogay sargaal sare oo ka tirsan booliska Tanzania. Bayaan laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in go'aankani uu ku saleysan yahay macluumaad lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in Faustino Jackson uu ku lug lahaa xadgudubyo waaweyn oo ka dhacay xuquuqda aadanaha. Kadib doorashadii muranka ka dhashay dalkaasi Tanzania, waxaa booliska lagu eedeeyay in tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha ay geysteen. Warka dunida waa nagaynta dib u dib ku celiyo Liban Cabdi Warsame iyo barnaamijka dooda Jimcaha.
1: Aad baad u mahadsantahay Axmed Badar ayuu kaasi ahaa oo noo rimayay galabta. Haddana u diyaar garoobo dooda Jimcaha. Shayn tobankii May sanadka 2026-ka wasaaradda caafimaadka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay xaqiijisay in cudurka Ebola uu ka dilaacay gobolka Ituri ee waqooyiga bari ee dalkaas. Sida ay sheegtay xarunta xakamaynta iyo kortaga cudurrada ee Mareykanka ee CDC loo yaqaano, tani waa dilaacitaanka ama faafitaankii 17-aad ee Ebola ee laga diiwaangeliyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo tan iyo markii fayraska markii ugu horreysay la aqoonsaday sanadkii 1970-kii. Xaaladii hore ee cudurkan uu dilaacay ee Congo ka dilaacay waxa uu dambeeyay 2025-kii. Nooca bundibugyo ee fayraska Ebola ee hadda socda waxa markii ugu horreysay laga helay dalka Uganda sanadkii 2007-dii, waxaana taariikh ahaan la xiriiriyay in dhimashadiisu ay ka hooseyso noocyada kale oo ay gaarayso in 25-50% dadka uu saameeyay ay u geeriyoodaan. Faafitaanka fayraska wuxuu ku kooban yahay oo ama uu ku xiran yahay gobollada harooyinka waaweyn le ilaa hadda sida Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Uganda, laakiin khubarada caafimaadku waxay cabsi ka qabaan suurtagalnimada inuu ku fido gobolka Bariga Afrika maadaama suudimuhu isku furan yihiin dadkuna ay isku safraan. Daba iyadoo taa laga duulayo doodeena Jimcaha toddobaadkan, waxaan diyaarada si gaara u saari doonaa xogaha ku qotomaa cudurkan, sida uu ku faafo, calaamadaha lagu garto, sida cudurkan looga gaashaaman karo, iyo sida loola tacaalo bukaanada uu soo rito. Waxaan sidoo kale eegi doonaa dadka halista ugu badan ugu jira ama u nugul, ahmiyadda ay leedahay iskaashi gobolku u yeesho si xogaha loo wadaago, iyo weliba sidoo kale tallaabooyinka taxadar kale ee la hadda la qaaday si loogu fojignado fayruskan ama kor loogu qaado wacyiga ee bulshada Soomaaliyeed ee dhegaysanaysa. Sidoo kale waxaan eegi doonaa cadaabadaha tallaabooyinka la qaadayo ka dhalan kara, iyo weliba sida loo maareyn karo. Laakiin marka hore aan dhegaysano warbixin la xiriirta wararkii ugu dambeeyay ee cudurkaas oo Firdaws Cabdiraxmaan aynu hayso.
2: Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa warbixinadii ugu dambeeyay ee soo saartay ku sheegtay in ilaa dad gaaraya 700 oo kiis looga shakisan yahay cudurkan gudaha dalka Congo. Warbixinada ay soo saartay goor dhaweyd iyo dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurka Ebola ayaa weli ka socda dalkaasi, kadib markii shalay la xaqiijiyay in kiis laga helay gobolka ku yaala koonfurta dalka Congo, halkaas oo ay maamulaan fallaagada M23. Tirada dhimashada ilaa iyo hadda dalkaasi waxaa lagu sheegayaa inay gaartay 160 qof. Tan iyo markii cudurka lagu dhawaaqay inuu ka dilaacay Afrika, waxaa baraha bulshada ku faafay muuqaalo dad rabshada dhigaya oo diidan in dadkooda lagu dabiibo isbitaalada, gaar ahaan teendhooyinka lagu karantiiliyay dadka ah u soo rita cudurkan. WHO axaddii waxay ku dhawaaqday in cudurkan yahay mid degdeg ah oo walaac caalami ah, kana baxsan keliya dalka Congo, suuragalna ay tahay inuu dhimasho badan keeno. Mas-uuliyiinta waxay sheegeen in bukaan labaad uu ku sugan yahay dalka Uganda, kaasoo looga shakisan yahay inuu yahay kiiski

0: xidhii ee dalkaasi laga helo. Tan iyo markii uu dilaacay cudurkan, Uganda waxay noqonaysaa dalka labaad halkay Congo ay tahay dalka kaliya ilaa hadda tiro badan laga soo sheegay cudurkan. Uganda waxay adkaysay xakamaynta xuduudaha, sidoo kale waxay joojisay duulimaadyadii u baxayay kana imaanayay dalka Congo. Dhanka kale, safiirka u fadhiyay Uganda qaramada midoobay ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ku eedeeyey in si taxadir la'aan ah ay u tabisay wararka la xiriira cudurka Ebola ayna buunbuunisay khatarta ka dhalan karta gudaha dalka Uganda.
1: aad bay u mahadsan tahay Firdowsi Cabdiraxmaan ayaa ahayd oo noo gudmaraysay wararkii u dambeeyey ee cudurkaasi Ebola virus ee ka dilaacay Congo iyo halka wax marayaan. Haddaba aanu hadalkeen ku dheereynaan soo dhaweeyo martida nagala qayb galaysaa barnaamijkeena dooda oo kale ah Dr. Xuseen Abukar Muxyiddiin oo ah agaasimaha guud ee macadka qaran ee caafimaadka oo hoos yimaada wasaaradda caafimaadka, waajibkiisuna yahay inuu isku dubo rido maaraynta xaaladaha degdega ah ee caafimaadka bulshada iyo cudurrada xuduudaha ka tallaaba. Dr. Maxamed Xaaji Cabdullaahi Beldaci oo ah dhaktar ka diiwaangashan UK iyo weliba Kenya oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, isla markaana ku takhasusay caafimaadka guud iyo daaweynta cudurrada uurku jirta, isla markaana si dhow ula socda xaaladaha degdega ah ee Ebola ee gobolka ka jira, iyo Khaalid Dawranle oo ah gudoomiyaha rugta ganacsatada Soomaaliyeed ama ganacsiga Soomaaliyeed ee Afrika, isla markaana ka tirsan bulshada Soomaalida ee Congo.

0: xayawaanka duur joogta ah sida fiidmeerta iyo daanyeerada. Marka uu u soo gudbo bini'aadanka, bini'aadanku bini'aadanka kale waa u gudbin karaa marka ay dheecaankoodu isgaaro. Fayruskan ama Ebola wuxuu caan ku yahay khatartiisa ah dhinaca dhimashada. Qofku ku dhaco macnaha sida faarishada kale, maxaan ku yiraahdaa gaar ahaan kan hadda aan ka hadlayno bundibugya, tallaalna ma leh, daawana ma leh, maxaan ku yiraahdaa daawada keliya uu leeyahay ama waxa keliya la samayn karo waxa weeye ka hortag iyo feejignaan.
1: waa tahay qaalad waranle, maadaama rekoonka tahay islamarkaana muddo aad soo joogtay cudurkanna oo horey u dilaaci jiray, sanadkan maxaa ku gaara cudurkan, maxaase sidee waddankaasi looga dareema?
2: Limanow, horta marka hore waa inii mahadnaqayaa adiga iyo mataqaanaa bahdaada b b c. Waxaan u malaynayaa horta sida keliya hadda horta xaaladan hadda soo cusboonaatay waxaa loo dareemayaa horta xaaladdu inay noqotay oo hadda hay-addan w h oga dhakhtarkiina waa nala fadhiya, waxay hadda iclaamaysay inuu xanuunku uu yahay international. Haddii xanuunkan hadda si loo fiiriyo markii hore 2025-kii sidii uu ahaa iyo hadda siduu saameynta u leeyahay, horta way kala duwan tahay. Xanuunkan hadda suu dhakhtarku noogu dareynaya mataqaanaa wuxuu dhahay daawo ma laha. sida hadda marka la fiiriyo qofka mataqaanaa calaamadaha markii ay muujinayaan waxaa ka mid ah qandho iyo waxyaalo kuleba dhiig ba horta marka hore cilad jirta waxay tahay waa dhiig, haddii ay tahay gudaha iyo haddii ay banaanka tahay ba kaa imaanaya
1: dhiigbax.
2: Ha, dhiigbax baa imaanaya, waana xaalad aada u xun oo mataqaanaa sidii korona oo kale way ka duwantahay.
1: Waa tahay, waa ku soo laaban doonaa dhakhtar Xuseen Abukar Muxyiddiin. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya walaac bay ka qabtay, dhowaan waxay sheegtay inay heegan gelisay howlo badan. Maxaad ilaa hadda maqlaysaan adinkoo oo idin soo gaaro wariyo wacala?
3: Waa mashan tahay liban, waxaan u mahadcelinayaa adiga iyo bahda b b c-da, sidoo kale waxaan salaamayaa dhakhtarka iyo liban oo shuruubta ganacsiga
1: ka socda.
3: iyo qaalid waranle. Marka haddii aan usoo laabto su-aashaada, sida aan wada ognahaba dari markii lagu dhawaaqay in xanuunka uu dib uga dilaacay dalka Konga, waxaa feejignaan galay dhammaan dowladaha ay xuduudda wadaagaan ee Afrika, annagana maadaama East Africa uu ka mid yahay dalkeenna, waxaan ka qayb noqonay dowladihii galay feejignaanta dheer iyo markii cudurka lagu dhawaaqay. Waxaan xoojinay nidaamka digniinta hore ee early warning systemka loo yaqaano, waxaana isku keennay oo aan howlgelinay dhammaan shaqaalaha arrintaas ku shaqada leh oo marka hore loo diyaariyey ee kasoo qalinjibiyey koorsada loo yaqaano field epidemiology training program uu dalku leeyahay muddo 4 sano ku dhow.
1: Waa tahay, waa ku soo laaban doonaa dhakhtar Maxamed. cudurkan cudurada kale ugu duwan yahay fayrasyadu keenaan, waxaan la soconaa Afrika inay dhowr cudur ka dilaacaan gaar ahaan goboladan ayaga ah oo fiifar wata ama xumad wata, muxuu ugu duwan yahay, calaamadaha lagu garta maxay tahay?
0: Limanow, waa su-aal muhiima. Waxyaalaha Ebola maaragtay inuu adkaado qayb ka ah bay ka mid tahay. Markuu qofka ku dhaco lama garan karo inuu hargab yahay ama maxaan ku rahdaa influenza ama flu yahay oo kale. Calaamaadka lagu arkaayo waa dhuun xanuun, waa xumad ama qandho, waa caajis, tabardarri, maxaan ku yiraahdaa waxyaalihii qofka caadi, madax xanuun, waxyaalihii qofka caadiga ahay fayraska lagu yaqiin. Dadka badankood waxay moodayaan ama hargab ama malaria ama typhoid, daawooyin maaragtay noocaasoo kale qaadanayaan, kadibna waxaa ku xiga shuban, matag, calool xanuun. Badanaa dhakhaatiirta ama qofku wuxuu ku baraarugayaa markii uu dhiig meel kasta ka keeno, hadday noqon lahayd afka iyo ciridka, hadday noqon lahayd matag iyo dhiig isla socda, ama shuban iyo dhiig isla socda, ama mararka qaarkood dhiig meel kasta ka imaanaya sanka iyo afkii iyo daloolada qofka uu leeyahay, markaas ayuu qofku mataqaanaa ku baraarugaya waxa haya inay Ebola tahay. Waana sababta loogu neynaansay fayruskan hemorrhagic Ebola virus ama viruskii dhiigbaxa watay.
1: Khaalidow, Kongo marka la eego waa dal aad u weyn, meelaha cudurkan hadda laga dareemay dhinaca u badan yahay?
2: Liban, aad ba mahadsan tahay. Horta haddii mataqaanaa annagu haddii aan fiirino ganacsiga xaggiisa, weliba markii gurdhaaga markii isku socodka meelaha aadka looga cabsiga qabo oo hadda weliba at the moment hadda studiga aan ku sugannahay oo xaalada hadda cusub ee soo kordhay noqon karto, horta waa East Nairobi Mombasa gaariga markuu baxo.

0: wuxuu marayaa meesha leh Yurub soo marayaa oo ka baxaya Uganda si marayaa oo ka baxaya wuxuu halka toos uga galaya Congo marka meeshan hadda cusub ee xaaladu horta aadka looga dareemay xanuunkan waa gobolka leeyahay waa East Congo East Congo marka hadda sidii hadda ma taqaana in wareysiga ku jirtay iyo wararka ku jiray waxa kamid ah in Bunya ee ka soo cusbanaatay qof aan oo ma taqaana nin la yaqaano uu ku dhintay halka rabshada ka bilaabmeen so far hadda waxa la sheegayaa xanuunkii Uganda waa looga xaaladeeda oo meesha originkii ka soo bilaabmay 2007 laakiin hadda meesha leeyahay Kenya kooba mootaqana wadan Kenya hada Eldoret xageeda waxa la sheegayaa darawalka imaaday meesha leeyahay Congo inuu mootaqana maxay tahay lagu tuhmay xanuunkii oo hada garantigii baashi meeshi mootaqana lagu la tacaali la xaaladiisii iyo check up-kii wali uu socdo laakiin calaamadii xanuunka waa laga
1: helay markuu xaladahay darawalada isku socda ay qayb weyn ba ka yihiin fintoodka cudurka haday lacala dhacdo een meesii jirin koonga marka laga soo baxay Uganda iyo meelo lagu sii kantaro qofka ama lagu karantiilo hadhow tu
0: horta liban oo aad ba maasan tahay een anaga horta hadii aan nahay een Africom Union isku tagay ganacsatada iyo jaliyadaha Afrika waxaan soo kordhinay horta program cusub darawaladu horta waa laf dhabarka ganacsatada hadii ay tahay container hadii ay tahay gaariga shidaalka qaadi laha whatever uu yahay markasta waa mataqana waa marka taa mataqana waa wax loo baahan yahay aad muhiim u ah een hawsha marka hadda jirta waxaan soo kordhinay wax loo gaabiyo DPD waa drivers protection desk waxa soo ka mataqana soo kordhinay oo program ah een hadda marka darawalada lagu ilaalinayo markii hore xanuunkan horta markii hore saameyntiisu muusan jirin markaan soo kordhinay barnaamijka laakiin hadda barnaamijkii aan soo kordhinay iyo waxa kulmay xaaladii caafimaad hadda soo kordhay xanuunkan Ebola waxa marka jirta xanuunada marka faafitaankiisa waxa qayb weyn ka ahaan kara waa darawalada waay hadda waxaan ku sheegay gobolkan Kenya ka tirsan ee Usingishu leeyahay Eldoret xagiisa waxa la helaya darawal mataqaana gaariyash xamuulka waweyn qaada oo xanuunki calaamadihiisi laga helay
1: waa tahay dhinaca markaan eegno Soomaaliya Dr. Hussein Abukar dalalka xuduud lama leh Congo iyo laakiin waxa jooga dalka ciidamo ka socda dalka Uganda oo isbedbedela arintaasi walwal inta leegayo ku haysa dawladda
2: xuduudta Soomaaliyeen hadda dalka Uganda iyo dalka DRC Congo laakiin dalkeena waxa yimaada sitamaankii ilaa 4 diyaaradood oo ka soo kacay tamaa dalka Uganda sidoo kale waxa maalin kasta soo gala dalka 5 diyaaradood oo ka soo kacay tamaa Nairobi oo yimaada Muqdisho sida aad hadaba aad ka warheysaan dalka Kenya wuxuu ku jiraa dalalka safarkooda iyo dhaqdhaqaaqooda aad ku u badan yahay runtii aad looga cabsii qaday in xarunka uu u soo gudbo marka annagu dhinacyada ka eegayna ayuu dalkeena dareemaya qatar aad u weyn oo in xarunka uu xuduuda ka soo gudbo ah
1: marka laga yimaado diyaaradaha dadkan si raaci iyo soo raacaya waxaan ognahay ciidamada jooga hadda ka horna xilliga Burundi ciidamadeeda waxbahay ay u baxeen waxa kamid aha xayiraan la saaray isku socodkii maklaada sheen midowga Afrika iyo qaramada midoobay in ciidamadaasi xilliyada la bedelayo la socdo caafimaadkooda
2: asiga qorshaha wasaaradda caafimaadka yahay waa dhawaan ayaan fajirinaa in aan xiriir la sameeyno oo aan la hadalno anagu ka duuleyno alaaba markii cudur uu dilaaco macnaheedu ma ahan in ay cabsi badan lagu abuuro qorshihii sida caadiga u socday shalay wasaaradda caafimaadka iyo maxkamadda caafimaadka qaranka waxay soo qabanqaadiyeen national coordination meeting looga arrinsanayay xanuunka soo kordhay iyo gobolka sida uu u saameyn karo talaabooyinka ka soo baxay iyo qodobada la isku afgartay ayay ka mid tahay oo ayadana aan ka jeeneyno in aan ku dhaqaaqno oo dhaqan gelinno maalinta sabtida markii shaqada lagu soo laabto
1: waatay Dr. Maxamed cudurkan maadaama aad sheegtay in cudurka kale isku egihiin oo calaamadaha marka qaar kood qofku maray kala duray ba ahay ama hargab ahay la dhigi karo to ma jiraan inta qofku is dhigo ka imaan koor wax u gaar ah oo la dhigi karo qofkana leeyahay cudurka amusita si looga weecdo meesha dadkii cabsi la abuuro
3: calaamada ugu muhiimsan oo qofka uu ku dareemi karo waa contact hadii uu waxaan ku jiraahdaa la macaamilay qof dhinacaas ka yimi ama DRC Congo ama Uganda ama meelahaas uu ka dilaacay hadda contact la yeelatay كدبنا أديكو كودا عي عذر هذا على ما تكشف كيني إنه ماذا حلون كيو محاك ويرى هذا قندا ذا إيو وحاري فيروس كله هو يقيني هرت تنومي يمسن واتاس هسا يا شوحن أوران لها وحكليه أو متقارنا لغور تيكرا أما متقارنا لغو يرين كرينو فافو وفي جنان وإن قفكستا أو محاك ويرى هذا علامات كان له مركو دكتور كأطهو إن المارك تيلا دهين واسك فيروس كي نقيناه إن لغدرو ليس كمتقارنا differential diagnosis دكتور كو مركو ترياج كسمينا يو إن أبولها أوجا مديهاي غردا وها وتهميو
1: وطاي دين على واحد سوق قاد كونتكتي وا سيدا لوكال قاضي كرو سيدا لوكال قاضي عدو كان
3: عدو كان محلو كلا قاضي كرا ما هسيدا كوفيد كو كرا أما كورونا فيروس كو كرا أو هندسة ده إيو محان كورا هذا دعان كهودا راعة لو كلا قاضي إسا وا كونتاكت وإن دعان كي قف كي قبي آتابته كا أمبالو كلا قاضي كرا
1: هدول السلامنا
3: سلامتوا كميت هدي قفكو انتو متقان دعان كي محاكو أما متقايا أما سوشو مي أو صرف عنو صوفة لحالان هدقونا آتابتو كدبنا آت ويحيو قعانتو هجرا سنكا أما إيشا أما أفكا لا أدو وكو قد بيا مركا واحا قوم يمسن وا كونتاكت سكاس داسوا يمهي متهاي فردقا إلا بديو قفكو آدو تحدرو متقان هدي لغادن كريحتا ألكول كي جيب كلا قشن جري أما حيالها ديس انفكتي تغلو يقانو أو bariga aho gacanta lagu buufsado hadii goor ila marka banaanka joogto ama aad taxi raacdo ama bus ka raacdo meel aad ku farxalato mar hadii goor ma heli kareysid marka ka in la iska qaato
1: in Khalid waxaaba sheegtay darawalada aad tilisi gaar ah ugu sameeyney maxaa kamid ah si ay uga fujignaadaan cudurkan ku dhaco
0: libano waxa kamid ah DPD program jeeda in darawaladi horta markii hore amniga iyo xaalada markaas ku soo cusmaan inta markii focus kaygu intaas u aha laakiin hadda waxa ka soo mataqaan xanuunkan sidii uu bilaabmay oo hadda East Africa Corridor ee mataqaana korodaageedii hadda ee ganacsiga xageedii nuglaantii waxa uu muuqataa horta waliba ganacsiga anaga xaga ganacsateeda waxaan ugu muuqanaa horta waa wax loo baahan yahay haddana khatirteeda wadata darawalada sida aan ku sheegay waxay ka mid yihiin waa number 1 waliba faafinta xanuunkan and from country to country waa aad baan ugu nuglaanay hadii ganacsiga la fiiriyo horta waxyeelan hadda cusub aan soo kordhinay ko wacyigelin inaan sameyno hadda gurbadii ganacsatada adii ay tahay East Africa wadamada dadka gurbadii leeyihiin darawalada isku socodkoodu waa markasta waxaan sameynaa wacyigelin baan u sameynaa hadii xanuunka ay tahay markii hore wacyigelinteedu wuxuu ku saabsanaa kaliya waa accidentiga waayo waxaan ku sheegay DPD ugu yagu focus gareynaya
1: shil baa jiray
0: marka hadii la fiiriyo hadda maantadan aan ku sheegay xanuunkan cusub ee ka soo cusboonaaday gobolkan Uusan Kiisho oo darawalka waliba hadda la sheegay xanuunkan soga calaamadiisa lagu helay hadda la garantiinayo waxay ku muujinaysaa horta wadanka hadda Kenya alaad buu gala si hadda social media meel kasta ay ku qorayaan oo xanuunkan fajignan heegan buu ku jiraa Uganda sidoo kale heegan bay ku jirtaa hadii marka cid xanuunkan wad ogtahay oo dhaqtarku soo ino sheegay wax daawo ma laha sidii xanuunana mataqaana calaamadiisina waa la sheegay marka fajignantaas markasta wacyi gelinta horta waa priority koobaad in la siiyo wacyi gelinta marka mudnaanta koobaad hadda marka su'aashu taa ugu fiican in la isweydiyo waxay tahay hadii marka la dhaho Kenya waxay xiranaysaa borderkeedii oo xanuunkan cid la wixina daawo ma laha xanuunkiina sanka iyo afka iyo dhaamtaqana dhig meel kasta oo ka keenaysa hadii marka la dhaho East Africa ganacsigi waa la xiraya horta waxaan u maleynayaa malaayiin supply chain ka wax la dhaho ma taqaan
1: waa oo salaama doona waa saameynta ganacsiga dhaqaalaha waa gadaalan qayb ka dhiga doona laakiin dr maxamed waxa sheegtay sabtida marka wax balowdan in aad arin gudagalaysiin waxaaba ugu xoogan xoogaa saaraysiin maxaa kamid maxaa seelaha dartaan la soo saaray si dadka dareemaya arintaasi amaba xanuun lug qabaay meel karantiira iyo isbitaalada mid loo furay meel si wacyi gelin gaar ah oo la xiriirta cudurrada caynkaana iyo sida loo
2: waa masan tahay kulankan inshaallah waxa qayb ka ahaa isbitaalada sida gaarka loo leeyahay iyo isbitaalada danta guud dhammaan waa la siiyay guideline-kii iyo nidaamkii ay ku shaqeyn lahaayeen sidoo kale waxaan u cayinay oo si gaar ah aan ugu talagalnay in hadii cases laga shakiyo lagu sii hayo isbitaalka Dimirtuino ee magaalada Muqdisho talabada xigta oo aan qaadi doono waxa waaye in aan u sameyno annagoo la shaqeynayna wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada falanjada ka yimaada Uganda habraac gaar ah in ay maraan inta aysan u gudbin gudaha magaalada.

0: caafimaad oo aad khatar u ah, laakiin dalka weli kuma qasbanaa in uu gaaro heerka uu joojiyo ama xakamayntoosa uu saaro socodka ganacsiga iyo duulimaadka. Kaalinta ugu weyn ee hadda wasaaradda caafimaadka iyo maxadka caafimaadka qaranka ay qaadanayaan waa feejignaanta iyo wacyigelinta joogtada ah, iyo in la howlgeliyo qaybaha ay tahay markii xanuunka laga shakiya ama dalka lagu arko inay nala shaqeeyaan, ay ugu muhiimsan yihiin civil aviationka, immigrationka, iyo laamaha amniga.
1: waa tahay dr maxamedow, kenya hadda sidaa maqlaysid feejignaan baa ka jirta. Kenya waa waddan caafimaadkiisa horumarsan yahay, walow la dhihi karo dadka intaa heli karta dareen caafimaad ay ruuxdu iska yar gaar ahaan marka waxyaabaha laga yaabo in kenya ay qaado oo tallaabooyinkaasi arintan loo xaqiijiyo maxay tahay?
2: Tan ugu muhiimsan waxa waaye isu socodka dadka, qof alla qofkii ka imaanaya meelahaas uu hadda cudurka ka dilaacay DRC Congo iyo Uganda uu soo gaaray, in dadka meelaha ka imaanaya lala socdo oo la wacyigeliyo laftigooda, oo la yiraahdo muddo 3 weega haddaa jirataan oo xubad isku aragtaan in maaragtay aad tuhuntaan inuu ebola yahay. Waxaad ugu weyn qofku qaban karo ama dowladu qaban karaan waxa weeye wacyigelinta dadka iyo safarada maaragtay muhiimka aan ahayn, sida hadda waxaan maqlaya Mareykanka oo kale iyo wadamada Yurub qaar ka mid a already restrictionka waa bilaabeen. Taasina waxay ku salaysan tahay xadiiskii nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo ahaa haddii meeli ka dhacdo maxaa la oran jiray cudur faafa ama judaalka cudurka loo yaqaano, haddaad joogtana meeshaada joog, haddaad u socotana ha aadin. marka waxa kaliya la qaban karo waxa weeye taxaddarkaas weeye.
1: Khaalid, dalka Congo gaar ahaan bariga oo socda dagaalo fara badan soo maray, carro oo qaraas ka jirto ahaa, in imkaaniyadka caafimaadka ka jira meeshaasi ama lagu xakamayn karo ama lagula socon karo cudurkii inuusan faafin oo meeshiisa lagu qabto intee bay leegtaa?
3: Horta haddii percentage ahaan loo fiiriyo waa wax ka yar 30%. waxaa u malaysaa horta marka hore laguma mataqaanaa Congo waa ogna xaaladeeda oo weliba eastigan goob mataqaanaa goboladan isku dhaho east Congo, iyadoo weliba khaasatan mataqaanaa haddii la fiiriyo Goma iyo Bukavu iyo xaggeedan iyadoo horta jimaad ba haysata, laakiin goboladan kale dowladdu gacanta ku hayso iyo Uganda xuduuda la wadaaga oo dhan iyadoo waa macal meeshan hadda maanta la sheegay ninka caanka ay rabshaduhu hadda ka bilaabeen Bunya, waa magaalo weyn ganacsato Soomaalidu weliba khaasatan gobolka laga bilaabo ilaa halkan xuduuda laga bilaabo meesha la leeyahay Mahagi, Kasindi, Pendo meesha la leeyahay, waxaas oo dhan ilaa meesha la leeyahay gobolka ugu dambeeya ee mataqaanaa la leeyahay Kisangani. Marka la gaaro horta awoodda ugu badan Congo oo dhan haddii ay tahay shidaalka industry-ga ugu weyn waa petroleum-ka, Soomaalidana mataqaana 85% awoodda gacanta ku haysa. Marka xanuunkan horta haddii si loo fiiriyo xuduudada, horta haddii la dhaho waxaa la fiirinayaa sidee loogu hortagi karaa saameyntiisa iyo mataqaana kahortagiisa, kaliya waxay noqonaysaa un mataqaana in boodarada qaabkii wacyigelinta looga bilaabi lahaa. Priority-ga hadda sidii anagu hadda aan u sheegnay waxaan siinay darawaladii marka hore dib markaan soo kordhinay programkiisu kaliya waa amniga.
1: Laakiin Congo wax talaabo ma qaaday oo ah in ayagu ruuxoodu xadidaan socodkii, mase waxaa ka dhaba sida hadda u lahaayeen waa laga badbeliyey?
3: May, waa wacyigelin way wadaan laftarkooda sida hadda ka muuqato, wacyigelin way bilaabaan hadda. Airport-kii hadda kale mataqaana report-yada hadda soo faa'an heli oo kale, airport-kii hadda rag Soomaaliya kasoo duulayay caasimadda Kinshasa, airport-kii hadda waxay dhaheen waxaa laga bilaabay in wax screening la dhaho oo system-kii corona mataqaana oo kale dawad ogeyd xaaladii caafimaadkii markii la galay, waa inuu qofka spray lagu sameeyo ya wa in qab yani wax sanitizer hadii dhaqtarku kala u sheegay sanitizer oo kala gacmaha lagu marinaya, mask baa lagu leeyahay afka ku xiro, gacmihii gloves baa hadda dadkii loo galinaya, check up-kii baa wuxuu qaadan jiray markii hore 2 saacadood, hadda wuxuu qaadanayaa 7 saacadood, sababta waxa keenay waa saameynta xanuunkan cudurka uu leeyahay. Marka laakiin taas waxay ku muujinaysaa kutusasa Congo say ugu diyaarsan tahay oo hadda u diyaar garoobayso, laakiin East Africa oo dhan waa laga dareemayaa bahalkan xanuunadii gobolada dhan waa fajignaan bay galeen oo cudurkan waa halistiisu waa leeyahay.
1: Waa tahay dr Xuseen Abukar Muxuddin, wax xiriir ah ma la leeyahayteen wasaaradaha dhigina iyo macahida kale ee cilmi baarista heer gobol si la soo kaashado at least ama loo ogaado waxabaha way arinimada ah ee cudurada loo leeyahay oo la kala kororsan karo?
0: Wabasan tahay Afrika hadda waxay leedahay xarunta kahortagga faafa ee loo yaqaano Africa CDC, ta ayaa qaadatay mas-uuliyadda in si maalinle ah la isku xog wareysto dhammaan dowladaha Afrika iyo region-ka hadda aan ka tirsannahay xafiiskooda.

0: laakiin hadda aan eegno dhinacaas iyo dadweynaha aragtidooda mid ama labo.
1: Asalaamu calaykum b b c. Magacay waa nuur sheekh xasan arte oo jooga deegaanka dhabad ee gobolka galgaduud bartamaha soomaaliya. Haddii aan raygayga ka dhiibto dooda jamaaca ee galabta ku saabsan ee cudurka dilaaga ee dhowaan ka dilaacay dalal ka mid ah afrika, cudurkaas waa cudur halis ah oo geeska afrika ilaa iyo galbeedka afrika soo wajahay ee dhibaatadiisuna wata. Arrinta weelaa aydan leh waxay tahay cudurkan duwo tallaal madna ma laha dhiiri dhakhaatiirta way ka deeriyeen ummadda soomaaliyeed. Waxaan ugu baagayaa inay ka taxadaraan, is-ilaaliyaan qof walba goobtuu ku sugan yahay.
0: Aad buu mahadsan yahay oo mid ka mid a dhegeystayaasheena oo aragtidiisana la wadaagay. Kuwo kalena haddaan fursad u helno waa soo dayn doonaa insha allah. Dhaktar maxamedow, waxyaabaha aadka galbeedka afrika dhaqan ahaan cudurkan laga barto waxaa ka mid a inarlay salaamenba oo mararka qaarkood dadku inay kor gacanta iska taagaan. Annagana soomaalida waa ogtahay gacantaa la isgeliyaa, mararka qaarkood waalasmaxabeeya. Ma kula taa waxay u baahan tahay mararka qaarkood in hadda inta xaaladahani jiraan la kala dheeraado?
2: wallaahi taxadar waa loo baahan yahay. Dhaftuna waa macaan tahay. Cudurkanana saan sheegnay waa cudur halis leh, marka qofku inuu taxadaro. Hadday kugu kallifto inaad qof salaanto oo muhiim ku ah jeermis dilihii inuu jeebka kugu jiro oo aad markiiba salaanta kadib, ama aad hadday ku dhowdahay meel aad gacmaha ku dhaqan karto oo saabuun ama alcohol aad marin karto inaad mariso, hadba siday kuu qabsato ayay noqonaysaa. Haddaad awoodo inaad ka fogaato salaanta waqtiyadan maaragtay xaaladdu kacsan tahay, waa okay. Haddaadan awoodin aad jeermis dilaha jeebka ku wado oo markiiba mataqaanaa salaanta kadib ismari. waxaa kaloo jirta caado dhinacaas Kongo iyo aada looga isticmaalo cudurkanna inuu faafay dhakhaatiirtu aanaynayaa inuu qayb libaaxa ka cayaaray, taasoo ah qofka markuu dhinto dhaqan waxay leeyihiin inay dhunkadaan oo sasalaamaan oo taataabtaan. Baroordiiqda qayb ka mid ah taasina waxa weeye cudurki bay faafinaysaa, sababtoo ah cudurkan qofkii oo dhintay dheecaankiisii weli fayrasku waa ku jiraa. Marka iyaguna dhaqamadaasay
0: leeyihiin. Khaalid xaggaas nagala jooga iyo Kongo, Khaalidow, waxaan warar ku arkaynay nin dhincaan oo dhintay inuu ahaa iyo qof kale maaqaana oo ehelkiisa ay gubeen xataa meeshii caafimaadka, oo ay leeyihiin aan ka qayb galno, dowladduna ay diiday tiri qofkii dhinta karantilaya. Marka dabeecadahaasi dhaqankan uka dhawa jiirata maxamed, maxaa ka jira sidaasi u xoogan yihiin?
3: Horta saameyntiisa horta aad bay xoogan yihiin. Haddii liban oo hadda xaaladaas horta waa run, waa xaalad jirta oo xaqiiqada sida haddii mataqaana ade waa wax mataqaana meesha ka taagan gobol mataqaana magaalada Bunya. Ninkaa dhintana dee mataqaana waa nin laftarkiisa magaalada iyo populationka dhexdiisa iyo dadka shacabka magacba kulahaa. Marka way qaadan la'yihiin ilaa hadda xoogaha dadka haddii si loo fiiriyo feejignaanta xaggeeda, weliba dadka afrikaangu aada bay wadamo waa jiraan oo xagga South Africa haddii loo fiiriyo dad waa jiraan xoogaa feejignaanta haddii si loo sheego sida saxda seriouska u qaadanaya. Laakiin gobolladan East Africa waxaad umalaysaa feejignaantooda xoogaa inuu si yaro si hoose u sii yaro hooseeyo. Marka kullaba saameyntiisa horta waa saameyn aan yarayn baa lii karaa.
0: Waa tahay Dhaktar Xuseen, dhinacan Soomaaliya marka la yimaado kama marnaa in dadka jirin lagu shamuumo oo isbitaalka lala joogo oo karantiinku aad buu u yaryahay marka dhaqan ahaan la eego, tacsiidahana waa lasugu tagaa. Maxay ka baran kartaa Soomaalidu in qofka dhintay oo loo malaynayo cudur caynkan u eg inuu u dhintay laga dheeraado?
4: Waa sababta aan wacyigelinta aan u xoojino alaaba markii khataraha soo kordhaan. Habdhaqanka ama dadka markii qofu ka dhimato habka baroordiiqda ay u sameeyaan ay iskugu soo dhowaadaan, iyo waa wax dhaqanka iyo habka bulshada ay u nooshahay raad ku leh. Runtiina waa halka loogu nugul yahay in xanuunka uu hadduu uu dalka jiro uu ka faafo. Marka waxaan rajeynayaa marka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhammaan xanuunada faafa ama taabashada ku faafa sida ebola kale haddii uu dalku soo maro in ay ka feejignaadaan. Sabab hadda aan u dhihi karna ma jirto, sababta hadda xanuunka dalka kama jira. Laakiin waa su-aashaadu waa mid meesha imaan kartaa. een

0: markii loo eego dabeecadaha iyo dhaqanka, markii soo kororto geeri ama dhibato dadka habkay iskugu yimaadaan, oo runtii muujinaysa taxadir la'aan.
1: Waad mahadsan tahay. Waxaan raaci lahaa su-aalo aynu soo weydiiyeen dhegeystayaasheenna oo aad uga welwelsan isku socodka dhankeeda. Tusaale ahaan, magacay wuxuu leeyahay waa Ismaaciil Macalin Yuusuf oo jooga Kismaayo. Waxaan weydiinayaa martida barnaamijkan sida loo socdo Soomaaliya waxaa jooga ajnabi tiro badan, gaar ahaan dad ka yimid Afrika oo ciidamana ay ku jiraan oo nabad ilaalin, sidoo kale xiriir ganacsi ayay la leedahay bulshada bariga Afrika. Sida loogu hortagi karaa, maxaase ugu diyaarsan wasaaradda caafimaadka ee dalka in loola socdo dadkaasi wadanka soo galaya in la baaro amaba si isha loogu hayo? Maxaa idinkaga diyaarsan adoo hore uga hadlay, haddana haddaad ugu celisid dhegeystahan su-aashiisa?
0: Waan salaamayaa dhegeystahan. Awoodda wasaaradda caafimaadka ama nidaamka caafimaadka ee dalka wuxuu ku xoogan yahay ka howlgalka ama in laga shaqeeyo eraboorada. Run ahaantii, nidaamkeena caafimaadka Soomaaliya weli awooddiisa ma gaarsiisno in uu boodarada fogfog oo aan la leenahay dalalka dariska sida Itoobiya iyo Kenya in aan ka hirgelinno nidaam caafimaad oo si joogta u shaqeeya. Marka arrinta waa arrin meesha ku jirta, runtii walwal badan nagu haysa. Waxaan si dhow ula socnaa oo aan ula xiriirnaa wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka Jubbaland. Runtii aan u sheegnay khatarta heerka ay gaari karto marka loo eego habacsanaanta dhanka caafimaadka ee ka jirta xuduudda aan la wadaagna dalka Kenya. Nasiib wanaag, laakiin qorshaha horay wasaaradda ku tashanaysa waxaa ka mid ah in la xoojiyo nidaamka caafimaadka xuduudaha ee dalka guud ahaan, kaasoo hadda maraya meel gabagaba ah. Maalgelintiisana ee runtii aan isdhihi karo waqtiyada soo socda way soo dhamaystirmaysaa.
1: Dr. Maxamed, waxaa ku dar lahaa tala oo dadkaasi Soomaalida ay weydiinayo, maxaa dowladda ruuxaga oo kula tali lahayd inay ku daraan?
2: Waan ku faraxsanahay Dr. Xuseen qorshaha uu ka dhawaajiyey waqtigan xaadirka ah. Intii loo baahnaa iyo in ka badanba way sameeyeen. Waxaan keliya ku darayaa in aan loo dayn keliya maamulka lala shaqeeyo, dhakhaatiirtu la shaqeeyaan, dadka mataqaanaa la dhegeysto, oo culimada iyo mataqaanaa dadka mataqaanaa eliidka ah inay dadka la hadlaan oo wacyigelinta laga wada qayb qaato. Idinkuna waa ku mahadsantihiin maanta mid kaad qabanaysaan taasuu qayb ka yahay.
1: Waa tahay dhakhtar Qaalid, haddaan eegno saameynta iyo dibaadaha ka dhalanaya cudurkan, hadda koorna cuduro badan oo dallacay waa juusoo joogteen marka la eego ganacsatada Soomaalida wadamadaasi dhaqaalaha kule si ugu nugul yihiin tallaabooyinkan la qaadayo cudurka lagu kantaroolayo ama dadka lagu karantiilayo?
3: Libanow, horta waa mataqaanaa saameynta horta nuglaanta horta ma yara laftarkeegu hadda mataqaana cabsi badan ba horta xagga ganacsiga hadii la fiiriyo, weliba East Africa Community hadii la fiiriyo, Congo way wax ka tirsan East Africa Community ilaa Soomaaliya oo mataqaana laftarkeeda waa East Africa Community ka tirsan tahay. Hadii la fiiriyo saameynta iyo nuglaanta, horta sidaan kuu sheegay faafinta mataqaana xanuunkan waxaa kow ka noqonaya horta waa darawalka. Darawalkuna muxuu yahay? Waa lafdhabarka dhan ee mataqaana ganacsiga iskuus mataqaana alaabaha mataqaana xamuulka ah wadistoodii dhan waa darawal baa gacanta ku haya. Marka darawaladuna majoritiga East Africa darawalada hadii si loo firiyo laftarkoodu Soomaaliba mostly aad ugu badan oo majoritiga ah. Marka ganacsigii hadda sidii aan kuu sheegay hadii la dhaho East Africa de waa mataqaana waa intaasoo wadan oo ilaa 7 wadan oo isku tagay oo East Africa Community ku midoobay. Marka hadii ay bilaabaan marka xuduud hadii la dhaho waxaa laga sameynayaa horta nidaam baa hadda kolaba bilaaban doona, nidaamkaasoo kow sida aan kuu sheegay borderka laga hirgelin doono. Hanakuna sidoo kale qayb baan ka nahay nidaamkaas oo dowladuna waa wada hadii ay tahay ta Kenya, Uganda iyo Congo oo hadda eriyada inta badan alaadka hadda korudhaaga alaadka aadka looga muujinayo. Waxaa la sameynayaa xuduudaha horta screening oo mataqaana gawaaridii hadii ay tahay wacyigelin badan baa lagu soo kordhinayaa. Welina way socotaa. Marka saameynta ganacsi hadii la dhaho horta hadii la dhaho xuduudaha la xiraya horta waxaa la dareemayaa horta malaayiin badan oo mataqaana bulsho ah ba horta culayska ugu weyn dareemi ha ku cadimi doonta.
1: Waa isku soo laaban doonaa, laakiin waxaan rabnaa haddana inaan u galno warbixin la xiriirta sida dalalka qaarku tallaabooyinka ay qaadayaan ay u curyaaminayaan isku socodkii iyo dadkii iyo

0: iyo ganacsiyadii iyada oo laga digtoonaanayo oo aan cidna lagu eedayn karin, laakiin iyadoo tallaabo horey u mar la qaadayo in lagu ilaaliyo caafimaadka, haddana waxaa dhici doonta inay mar kastaba dadku cadibadal dareemaan. Nimcaan Cusmaan,
1: gabadhan oo la yidhaahdo Yoni Akisiwa waxay hadda duq magaalo ka tahay magaalada la yidhaahdo Freetown oo caasimadda u ah dalka Sierra Leone. Markii uu dilaacay xanuunka Ebola muddo haatan laga joogo 10 sano iyo ka badan, waxay ka mid ahayd dadkii u guntaday badbaadada dadka uu xanuunkani soo ridanayo iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa. Xilliyadaasina haddaba waxay ku mutaysatay oo lagu sharfay bilado maar iyo dahab isugu jira oo ay ka heshay madaxweynaha waddankaasi.
2: xusuustu ugu weyn ee iimaankayga ku soo dhacda waa saameyntii iyo sidii degdega ahayd ee xanuunkan uu u fiday bulshada. Waxaa loo baahan yahay inaan awood u yeelano in marka horeba aan aqoonsanno dadka laga yaabo inay cudurkan faafinayaan. Waa in arrintaas la sameeyo marka ugu horeysa ayay suurtagalka tahay. Qof kasta wuxuu xasuusanayaa dadkii naftooda ku waayey, sida dhaqaatiirtii, eheladii iyo saaxiibadii aan ku weynay dhacdadii taariikhiga ahayd ee xanuunka Ebola. Kuu kalifaysa inaadan weliga ilaawin.
1: Kiisasku kale oo hor leh ayaa waxaa laga helay meesha la yidhaahdo Niyekunde oo iyadu ka tirsan gobolka Ituru ee waqooyiga Kivu iyo magaalada weyn ee Goma, kuwaasi oo dhammaantood ka tirsan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Hay-adda WHO-na waxay ka walaacsan tahay xaaladaha halkaasi ka jira. Dhacdo kale oo walaaceeda lehna waa dhinaca amniga oo iyadana xasaarado fara badan ay halkaasi ka taagan yihiin. BBC-du waxay wareysatay Dr. Ani Anshia oo iyadu ka tirsan ururka WHO, waxaana ay ku sugnayd xilligaasi magaalada Bunia ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
2: Xaaladda aan wajahayno waa dilaacii ugu darnaa ee socday dhowr toddobaad, kaas oo durbaba si baahsan u faafay. Marka hore, goobta ugu darnaa cudurka ka dilaacay waxay ku taalaa aag ammaankiisu aad u xun yahay oo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo badan. Taasina waxay si adkaynaysaa in si fudud loo gaaro. Shaqaalaha iyaguna naftooda ayay halis gelinayaan marka ay rabaan inay halkaas tagaan. Waxaa jira aag kale oo cudurkan uu saameeyey, waana gudaha magaalada Bunia. Maadaama cudurka uu hadda soo galay magaalada, faafintiisu waxay noqon kartaa mid xooli ku socota. Sidoo kale, intii aan ku guda jirnay baaritaanada, waxaan maqalnay xog ku saabsan kiisas hor leh oo laga soo sheegayo qaybo ka mid a koonfurta waqooyiga Kivu. Waxaan xitaa xaqiijinay laba kiis inay ka gudbeen xadka, kuwaasoo u tallaabay dhinaca dalka Uganda.
1: Dhinaca kalena haddaba wadamada dariska ah ayaa iyaguna waxay qabaan walaac iyo cabsi sii xoogaysanaysa oo cudurkan la xidhiidha. Suudaanta Koonfureed ayaa waxay ka mid tahay meelaha aan weli laga arag kiisaska cudurka Ebola, balse waxay sheegayaan inay howlgeliyeen dadaalada dheeraadka ah ee lagaga hortegayo dadka ka imanaya xuduudaha waddankaasi ula leeyahay dalalka kale ee dariska. Luke Thompson oo isagu ah wasiirka caafimaadka ee Suudaanta Koonfureed oo ku sugan magaalada Geneva oo halkaasi uu kaga qayb gelayo shir ku saabsan caafimaadka ayaa BBC-da u warramay.
3: Tan iyo markii mas-uuliyiinta Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo xarunta CDC ku dhawaaqeen jiritaanka xanuunkaas, sidoo kalena aan maqalnay in uu u gudbay dalka Uganda, waxaa Suudaanta Koonfureed ay howlgelisay nidaamkeeda ka jawaabidda xaaladaha degdega ah ee caafimaadka dadweynaha. Ilaa hadda, Suudaanta Koonfureed ma aanay diiwaan gelin wax kiisas ah, laakiin waxaan ognahay khatartu inay tahay mid daba, sababtoo ah Suudaanta Koonfureed waxay xuduud la leedahay gobolka Ituri oo ah xuduudta xanuunka ka dilaacay, maadaama ay xuduudaheena DRC yihiin kuwo furan oo si fudud loo dhex mari karo. Waxaan suudimaha u dirnay ilaalada caafimaadka, kooxaha maaraynta khatarta, iyo kuwa wacyigelinta bulshada si ay xaaladda ula socdaan.
4: Offices and mechanism to the borders to monitor the situation from close range.
1: Gabadhan haddaba la yidhaahdo Yoni Akisiwa oo iyadu hore u ahayd dadkii biladaha ku guuleystay 10 sanadood ka hor markii uu xanuunkaasi ka dilaacay wadamada galbeedka Afrika ayaa mar kale waxay sharaxaysaa waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee laga baran karo xanuunka Ebola ee kan hadda ka horeeyay.
2: Tallaabooyinka ka hortaga waa kuwii caadiga ahaa. Waxa ugu horeeya ee aan u baahannahay inaan sameyno waa inaan hubinno dhammaan xuduudaheena, ma ahan keliya baromada diyaaradaha. Waa in dabagal lagu sameeyo cid kasta oo dalka ka soo galaysa wadamada DRC Congo.

0: Uganda iyo Suudaanta Koonfureed. Muddo 22 maalmood ayaa loo baahan yahay in dabagalkaasi uu ku socdo qofka oo la hubiyo meelaha ay dalka kaga sugan yihiin iyo cidda ay xiriirka la yeelanayaan. Waxaa kale oo u baahan in la hubiyo in wax calaamado ah oo cudurkani ay kasoo baxaan iyo in kale. Waxay la tahay in kor loo qaado wacyigelinta dadweynaha ee Sierra Leone iyada oo ay tahay mid aad muhiim u ah. Waxaan sidoo kale xuduudo la leenahay Guinea iyo Liberia, kuwaas oo ahaa meelihii ugu xooganaa ay dadku ka soo gelayeen xilliyadii cudurkani uu dilaacay ee sanadkii 2014-2015.
1: aad buu mahadsan yahay Nimcaan Cismaan ayaa noo soo jeedinaya warbixintaasi oo la xiriirtay tallaabooyinka dalalka dariska la ah Koonko ay qaadayaan si ay uga badbaadaan uga gaashaantaan cudurkaas inuu kusoo fido xuduudahooda, iyo weliba waxyaabaha laga bartay xilliyadii hore ee cudurada caynkan ay ka dilaaceen dalalka Afrika qaarkood. Hatana hadda aan soo laabto dhankii martida Dr. Maxamed Xaaji Cabdullaahi Beldaaji, waxaa la socdaa cudur kasta inuu leeyahay xilli kusoo ifbaxo. Cudurkan ilaa iyo muddo inta la ayuu qofku qarsan karaa isagoo qaba?
2: Waa su'aal muhiim ah. Wuxuu u dhexeeyaa 2 maalmood ilaa 3 week. Waxaa laga yaabaa qof ka yimi Congo ama contact la yeeshay markuu isbuuc iska waayo symptomskii inuu yiraahdo anigu okay baan ahay. Markii ilaa 3 week ayuu viruska jirka ku dhex dhuuman karaa, ku tarmayaa, ku badanayaa ilaa symptomska uu ka soo baxo. Marka jawaabtaadu waa 2 maalmood ilaa 3 week inta u dhaxaysa.
1: Waa tahay qaarad waranle dalka Congo ilaa iyo lasted wadanba u maleynaya ku dhumeed ama meelahaas inuu xuduud la leeyahay. Xuduudihiisu dhamma iskuuda furan yihiin oo ma laga wada bixi kara, ma soo geli kara, mise waa wadan hal mar xiran kara xuduudaha haddii xaalad degan timaado?
3: Maya, ma xiran karo hal mar xuduudaha Libano, laakiin haddii mid qaran horta wadanku waa wadanka koowaad ee Afrika ugu weyn
1: ama labaad.
3: Markii hore Suudaan bay ahayd number 1-ku, marka hadda laakiin koonfurta Suudaan
1: Algeria dartaa la shaqeeyo.
3: Algeria hadda inta badan ma taqaan number 1-ka, labadooda isku haysta, laakiin sida hadda saxda la qabo waa Algeria number 1-ku, iyadu waa number 2-ga marka. Laakiin xuduudaha hadda so far ay leedahay waa 10 ilaa 8 sida aad sheegtay bay wadamada la leedahay Afrika. Horta hadii la fiiriyo dawladda ka jirta Congo, dawladda Congo ka jirta awooddu ma hal mar ma xiran karto, waa maya ma xiran karto, waayo hadii la fiiriyo istiga oo hadda aan kuu sheegay hadda kiisaskan laga soo report gareynayo, qaybna dawlad ba haysta, qaybna jamhuuriyad ba haysta, imla 3 haysta, imla 3 iyadu waxay ku qasban tahay UNTB xafiisyo waaweyn headquarter kule, iyadu khasab yiga system yiga u taala jirta oo iyagu ay ku dhaqmayaan, inkastoo laftarkeeyagu saameyn weyn iyo culays ay nagu tahay labada goysood ee laba system oo kala duwan oo ma taqaana aad la tacaalaysid ay noqonayso. Horta taas su'aashaadaasu ma wax hal mar ma xiran kartaa maya?
1: Waa taa hadaba meeqa xuduudood ayaa Soomaalida ganacsigooda ka galaan oo furan, meeqa dalbi ka kala yimaadeen?
3: Horta inta dal majority horta saan ku sheegay waa 10 xuduudood ba Afrika la leeyahay wadankaas kaliya.
1: Soomaalidu ku imaato?
3: Soomaaliduna waxay ku imaadaa waa 7 ilaa 6 xuduudood. Waliba wax ka badan waa waliba ha majur wax xuduudaha waxaan ka hadlay waxay rakam hadlay xuduudaha dameenka ah ee wadanka Congo uu danacsiga fiican iyo isku soo codka gawaarida xamuulka laga dareemi karo. Waa mataqaana waa 6 ilaa 8 laftarkeedu waa number aan yareyn.
1: Waa tahay dhinacaas hadan Soomaaliya aadno Dr. Hussein Abubakar Muhiuddin, macadka qaran ee caafimaadka muxuu statistics ama qiimeyn ah oo uu sameeyaa ilaa hadda sameeyay marka laga shidaal qaato xaaladii hore oo dhacay oo hadda ay la wadaagteen caafimaadka, hay'adaha caafimaadka iyo dadka kale stakeholders ka saamilayda?
4: Wamasanta waxaa ugu muhiimsan in xaaladda sidii hore ay ka duwan tahay. Suurtagalnimada in xanuunkan hadda ka jira Congo iyo Uganda maantana kiiska ugu horeeya laga diiwaangeliyay oo looga shakisan yahay xanuunka dalka Kenya in uu noqon karo khatar gobolka dhan saameysa, marka taa ayaan halbeeg uga dhignay in khatarta uu dalku wajihi karo noqon karta mid aad u sarreysa. Marka taa ayaana keentay in waqti hore aan howlgelinno nidaamka degniinta hore ee caafimaadka ee dalku uu leeyahay. Run ahaantii Ebola waa xanuun khatar ah, khatar caafimaad oo dhab ah, balse lagu xakameyn karo iskaashi, wacyigelin iyo jawaab caafimaad oo degdeg ah.

0: oo dhammaan dal oo dhan ka hirgasha. Dhowaan waxaan rajaynaynaa in aan u sameyno habraac gaar ah oo aan ku ogaanayno safarada taariikhda safar la leh dalalka xanuunka uu ka jiro iyo kuwa laga diiwaan geliyey kiisaska xanuunka looga shakisan yahay. Habraacaasu ay marka hore aan ku bilaawi doono madaarka magaalada Muqdisho, kadibna aan u gudbi doono dhammaan garoomaha diyaaradaha ay suurtagal ay tahay in ay tagaan flight international oo dalka dibadiisa ka yimaada ee Soomaaliya.
1: Waa tahay Dr. Maxamed, waxaad kasoo shaqaysay UK ilaa Talyaani ilaa Yurub, taasi inkastoo aan Afrika wax la iska saari karin, laakiin marka xaaladahan oo kale ay dhacaan, tallaabooyinka ugu habboon ama ugu muhiimsan ee la qaado kasoo wacyigelinta maxay yihiin?
2: Wacyigelinta marka laga yimaado oo dadkii la wacyigeliyo oo dadka hawshooda qabsadaan oo mar alla markay isaga shakiyaan ay dhakhtarka u yimaadaan, wacyigelinta labaad waxa weeye xirfadlayaasha caafimaadka laftigoodii in la wacyigeliyo. Bukaanka markuu kuu yimaado, gaar ahaan uu ka cawdo xumad si degdeg ugu soo booday amaba calaamaad dhakhtarka shaki gelin kara inuu waxaanay noqon karo ebola virus, dhakhtarka waxaa laga rabaa markiiba inuu testigii PCR-ka qofkii tudhii ka qaado PCR-kii testigii sameeyo si u konfirmaareeyo. Inta kaa la sugaayana isolation la geliyo, qofkii la karantiilo meel la geliyo si uusan u faafin isagu laftigiisa.
1: Khaalid Warale, weli markaan eegno dadka Soomaalida ah iyo ganacsigooda meelaha ay ugu tutuktiroon yihiinba ka mid tahay Congo ay aadaan, Soomaalidaasi ka imaanaysa darawallada u badan amaba safarka ahi, ma laga yaabaa in ay cunsuriyad amaba nacayb kala kulmaan amaba dad badan oo walwalsoon oo wadamada kale sida Tanzania ay tagaan baa la socotaa, Kenya yimaadaan, arrimaha ay sheegaysid in ay ruuxooda si gaara loo takooro oo iyadoo waxba lagu ogeyn la tuhmo maadaama ay koonka ka yimaadeen inay wax sidaan?
3: Libano, haa, waa hadda markii hore waxaan la tacaalaynaa mataqaana waxa isku eegtiidin sadhubkii iyo tuusigii taasa markii hore xooga cunsuriyadaas la tacaalaynaa. Hadda laakiin xanuunkan saameyntii sida WHO ay mataqaana u ilaamsan inuu international yahay oo wadamada East African ay u wada galeen mataqaana fijignaanta alaadka saidka, sida aan kuu sheegnaana ku dhiib dhigayagu reportyada hadda soo faan hayno, sida maantadan waliba Uasin Gishu oo Kenya ka tirsan gobol ka tirsan ah, reportka hadda la helayo wali ma hubsan inuu Soomaali yahay iyo inuu madow yahay, laakiin waa horta darawalladu waa waxa kaliya sababi kara in mataqaana isku madama ay ku safrayaan wadadii oo xuduudaha ay ka kala gudbayaan laba wadan ah. Taa qof kasta wuxuu diidan yahay xanuunkana daawo ma laha, dhibaatadu uu keenayna waxa waaye waa xanuun aan daawo lahayn oo dhibaatadiisa wato oo dhiigna afka keenaysan kana ka keenaysid. Cid ogol ma jirto maanta bil aadanka si loo firiyo saameynta geeridu, cid ogol maanta geerida ma jirto. Marka darawalladu horta waa aad baa loo cunsuriyanaya inay la kulmaan khatarta weli si fiican xanuunku muusan soo shacbixin, oo sidaa kuu sheegay dadka Afrikaanka inta badan mataqaana baraarujinta iyo wacyigelinta si serious uma qaadanayaan. Marka saameynta hawshaasi laftarkeedu waa waxyaalaha aan ugu talagalan programkayga DPD-ga ee Afrisom Union ee bixinaysa oo ay ku talgashay xuduud kasta oo East Africa weliba khaasatan sida aan u fiirino inaan ku soo kordhino inaan horta marka hore laftarkooda afar waxyaabood ba programkaygu inta badan uu mataqaana uu fiirinaya. Marka ka hor intaysan bixin waxbaan mataqaana waxaan kula dardaarmno wacyigelinteeda aan u sheegna waxyaalaha waxaa jirta first aid-ka la dhaho oo box-ka yariiska ah inay ku darsadaan sida dhakhtarka uu sheegay sanitizer-ka inay jeermis-dilkii, waayo Soomaalidu dad waa taqaanayo gacmaheenu inta badan salaantii iyo waysgaargaarana oo marxabeentiiniba aad u badan. Ka hor waxaan kula taa inay sii qaataan intaysan wadanka bixin oo Kenya qasab waa iyada maysi mainkii ah. Marka waxay sii aadayaan South Sudan dhidil firkeeda Congo xuduudba la wadaagtaa oo mataqaana waa dhibaatadu qasab hadaysan maanta gaarin isbuuc soo socda waa gaari doonta, waa la cabsanaya, alaad weyn baa lagu jiraa. Marka hadii marka darawalladii qasab waa victim-ka ugu horeeya, dibanaha ugu horeeya waa darawalkii. Marka afarta waxyeelood aan kula dardaarno ka hor intuusan gaariga marka la kaxeynin waa inuu horta marka hore hubiyaa sida shidaalka uu hubinayo gaarigiisa, waa inuu hubiyaa horta marka hore first aid-kiisa inuu wato. First aid-kiisa ma ku jiraan waxyaalaha loogu talagalay xanuunkan inay kaga hortagaan, maskiga oo kale sida mataqaana gloveskii oo kale, bahashiga sanitizer-kii oo kale. Dhibaatada kale jirta waxa waa xuduudaha, waa arrinta labaad. Xuduudaha iyo laftirkooda waxaan kala dardaarno waraaqaha waa waxyaalaha gaariga markii alaabta uu wado la cashuura iyo isku dhidhiibo waa meesha kaliya mataqaana dhibaatada ugu badan ka imaanayso. Ta saddexaadna waxa waaye waa marka ay soo noqonayaan inay hubiyaan horta calaamadihii mataqaana si dhakhtarku noo sheegay.

0: dastuurkooda ay gudeen isbaaraan oo ogaadaan horta bal hargab ma leedahay. Hargab hadaan leedahay meel baa jirta anagu dhiibidhigayga programka uu leeyahay oo aan sameynno free check-up ah oo xanuunka qofka inuu xanuunka qabo.
1: aad baad mahadsan tahay. Waqti waan ugu gaaban dartid oo soo gabagabeynaynaa. Su-aasha ugu dambeysa haddaan ku weydiiyo dhaktar Xuseen Abukar Muxuudiin, ama su-aal maahana, maxaad soo jeedinaysaa dadka Soomaalida ee safraya ama kuwa Soomaaliya usoo safraya, maxaa usoo jeedinaysaa tallaabooyin inay qaadaan?
2: Mahadsanta waa su-aal muhiim ah. Gabagabadii xanuunka waa khatar caafimaad oo dhab ah oo aan la dayilsan karin. Marka dadka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka iyo kuwa ku nool dalalka xanuunada hadda uu ka jiro, waxaan u sheegaynaa in ay qaataan talada iyo wacyigelinta rasmiga ah ee ka imaanaysa xarumaha caafimaadka meel kasta ay joogaan, iyo wacyigelinta caalamiga ah ee alaba soo dirta hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO iyo hay-adaha kale ee dowladaha gaarka u leeyihiin sida USAIDC. Waxaa intaa ku daraya sida aa ka waraysaan, xanuunkan wuxuu aad u saameeyaa nafta bini'aadamka iyo dhaqaalaha. Marka waxa kaliya ee looga hortegi karo waa in nidaamka dowliga iyo bulshada Soomaaliyeed ay si dhaba u wada shaqeeyaan, hal meelna ay uga soo wada jeestaan, taasoo ay ku hogaami doonto dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka.
1: Aad baad u mahadsan tahay. Ugu dambeyntii, doctor, adoo noo soo xiraya, maxaad soo jeedinaysaa oo tala ah oo aladahay wabihii kama dhibcaan dadka Soomaaliyeed inay ogaadeen?
3: Sida dhakhaatiirta iyo Khaalidba ay ka dhawaajiyeen, fariinta ugu muhiimsan oo aan halkan ka gudbinayno waxa weeye feejignaan iyo taxadar, in maskaxda lagu hayo qof kasta oo buka calaamaadka qandhada iyo madax xanuunka iyo murqa xanuunka iyo daalka iyo dhuun xanuunka iyo waxyaalihii fayraska lagu yaqiinay, kadibna u gudbi kara calool xanuun iyo shuban iyo matag, kadibna dhiig meel kale ka yimaada, in bulshadu ay ku feejignaato inuu waxaan yahay u noqon karo Ebola virus, dhakhtarkana loo tago. Horta taas weytan ugu muhiimsan aan maanta gudbinayno, in la feejignaado. Tan labaad waxa weeye waxyaalihii awalba la samayn jiray oo ah faradhaqa in la badiyo, la taxadaro, maxaan ku idhaahdaa qofkii safar geli lahaa meelahaas la sheegay inuu dib u yara dhigo. waxaan hadda maqlayaa saacadda ugu dambeysay India oo kansashay shirkii Afrika ee lagu qaban lahaa India 28 bisha baajisay. Marka qofkii ma taqaanaa xagga u socday inuu ma taqaanaa bal dib u dhigo, qofkii xagga ka imaan lahaa oo Soomaali u soo socdana bal ma aragtay waxa dhici karta inuu viruski wadee inuu bal meeshiisa ku sii dhuglaado.
1: Aad iyo aad baa mahadsan tihiin. Kuwaasi waxay kala ahaayeen dhaktar Xuseen Abukar Muxuudiin, agaasimaha guud ee macadka qaranka ee caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka u qaabilsan isku dubaridka maaraynta xaaladaha degdega ee caafimaadka bulshada, dhaktar Maxamed Xaaji Cabdullaahi Beeldaadje oo ah dhaktar fadhigiisu yahay dalka Kenya islamarkaasina aad ugu dhuundaroola xaaladaha caafimaadka, waa dhaktar asagoo ku takhasusay daaweynta cudurrada urku jirka, iyo Khaalid Waranlo oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee Afrika islamarkaana ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Congo oo ah halka cudurka uu ka dilacay. Dhammaantiinba waad mahadsan tihiin. Tan iyo intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waa Liman Cabdiwarsimo soo jeedinayay, iyo Firdowse Cabdiraxmaan oo isku soo dubariday oo idinle sidaas iyo nabadgelyo iyo nooli kulanta.